Og sønnas har så følsomt sinn, så han vil helst bli prest. Dotter hans går veterinæren, hun er så glad til

0: Vegen, dette var Kim André Rystad i frokostradioen. Statsmeteorolog Bente Wahl, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Har du funnet frem flagg og sløyfe, Bente?
1: Jeg har i hvert fall funnet frem et flagg, men ja.
0: Må du finne frem flis også, kanskje? Flisjakke og regnjakke?
1: Nei, jeg har tenkt meg en tur nordover til 17. mai, ja, så jeg drar egentlig dit det blir litt finvær.
0: Så du går etter finværet, du?
1: Jeg drar til finvær, ja.
0: Å, det lurt. Det kjempelurt. Hvor må den dra hen da, hvis den skal ha fint vær? Hvis den skal ha fint vær i dag, for å ta den dagen først da?
1: Ja, da det nok Midt-Norge, Trøndelag og Nordland. Det nok det safeste i dag. Kanskje litt sør i Nordland, store deler av Trøndelag. Det nok det aller safeste, men det blir nok ganske bra nord i Nordland og Sør-Troms også utover dagen.
0: Så når jeg ser at solstrålene kommer og lyssetter kontorene rett utenfor studiovinduet her, så er det etter meldingen det også?
1: Det etter meldingen, ja.
0: Ja, det bra. Hva vil det være?
1: Ikke det, nei. I morgen så det litt annet vær i Sør-Norge.

0: Karin Johanne Vettelsen, god morgen.
1: God morgen, Tom Erik Sørensen.
0: Du, er jo god til å spille banjo, du? Nei, du har gitt svaret nå.
1: Neste spørsmål.
0: Du har svart på det spørsmålet.
1: Jeg veldig god til å lytte på banjo.
0: Ja, mm. Og da er det ikke dumt å høre på Bøygaard når de kommer med blågras på skrindo.
1: Nei, det er imponerende.
0: Ja, det er fantastisk. Mm. Det er Hallingdøla, vet du.
1: Ja, ja, det er mye bra stoff i dem.
0: Ja. Du, nå, nå har jeg servert folket vårt et spørsmål, mm-hmm. Og ja, de er jo så flinke. Våre lyttere tror jeg er de flinkeste også.
1: Ja, jeg har gått inn og sett. Jeg visste ikke hvor mange bøker det er i Bibelen. Hverken den protestantiske eller den katolske, for å si det sånn.
0: Nei, og folk, det er jo mulig at det er noen som har bladd febrilsk og telt, da, men det er noen som kan det på strak arm, for det kom veldig fort svar.
1: Det gjorde det, altså.
0: Ja, ja. Ja.
1: Så dette lover godt,
0: ja. Synes jeg. Trekk ut en deltaker i Nøtteknekkeren, Karin, men hva andre ting har du i dag?
1: Ja? Ja, det er jo noe som er relatert i Bibelen, fordi Mimir Kristiansson og Sofie Marøy, som jo tilhører partiet Rødt, de har skrevet sosialistenes inngang til Bibelen, en bok sammen, som de skal komme og snakke om. Om hvordan de, hvorfor de gjorde det, og hvordan forholdet deres til kristendom og Bibel ble etter at de nå har gjennomført dette prosjektet.
0: Ja.
1: Så det blir litt spennende, synes jeg.
0: Ja, det blir andre siden av disse to politikerne.
1: Ja, virkelig. Jeg har lest store deler av boka. Jeg fikk den på PDF i går, så jeg har liksom ikke finlest hver setning, men den er spennende.
0: Så når jeg antyder at det jo sikkert var noen som hadde svart på spørsmålet etter å ha febrilsk blad i en bibel, så har du febrilsk blad i dette PDF-siden din.
1: Ja, i deres bibel.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så det blir hyggelig, og så skal det, altså, jeg synes jo liksom stikkordet litt i dag er kjærlighet, da.
0: Ja.
1: Fordi det skal også dreie seg om kjærlighet i egen kropp. Håkon Års kommer, og vi skal snakke om det. Og så skal det dreie seg om kjærlighet til sport.
0: Ja, der er ganske mange som har det,
1: da. Ja, det er det, virkelig. Og da snakker vi vel lidenskap, egentlig.
0: Ja.
1: Kanskje sterkere enn til... Ja, nei, vi skal ikke gå inn på det. Men, ja,
0: du kan godt ta frem det du antyder nå, altså, for ja. Jeg tror det er det, tenkelt det.
1: Ja, for noen er det det.
0: Ja.
1: Men besettelse kan vi vel også gå på, sikkert.
0: Ja, det går an.
1: Og så er det rett og slett Kjærleikens fergereiser. Har du lest den boka?
0: Nei.
1: Det har jeg gjort nå.
0: Burde jeg det?
1: Vet du hva? Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Jeg har nå debutert som Edvard Hoem-leser. Det er jo litt skamfullt å innrømme det da, i en alder av så høy alder som jeg har. Men nå har jeg lest min første Edvard Hoem-bok, og det var Kjærleikens fergereiser, og den skal jeg snakke med Anne-Kristin Lande om.
0: Ja,
1: mm.
0: Men sen debut er også en god debut.
1: Ja, vi kommer sent, herr konsul, men vi kommer godt.
0: Åh, det er stilig. Mm. Du, godeste Karin Vettelsen, ha en riktig godt selskap-sending.
1: Takk, hjertelig takk.

verden ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: Oje, komo, va. Hva betyr det, Jan Petter Saltvedt?
1: Oje, komo, va. Komo, va. Nei, gå. Nei.
0: Det så dumt at jeg spør, for jeg aner ikke svaret selv heller.
1: Nei, var det der 8 uker spanskkurset mitt I 2008. Vekk, borte. Nei,
0: det var stygt gjort av meg. Det var ingen forberedelse
1: for deg. Ojo, ikke det? Øye som ser, tror jeg vi sikkert betyr.
0: Ja, ja. Det sikkert det.
1: Nei, men, helt sikkert ikke, men, vi, nei, men vi, låt, vi kommer ikke noe lenger I hvert fall. Nei,
0: det låt bra.
1: Ja, det låt fantastisk. Ja. Var det like bra som da du så Santana på Ulvi 81?
0: Ja, kanskje bedre, litt bedre, enda litt bedre lyd nå.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Nei, jeg husker det som en stor opplevelse, som jeg sa, de spilte, jeg tror det var 81, mulig jeg husker feil, jeg tror det var riktig, sammen med Bob Dylan, som ikke gjorde så god figur. Den dagen der.
1: Litt sur?
0: Litt sur, akkurat den dagen. Han synes kanskje det var litt for stort. Det mulig. Men vi snakker jo egentlig om, ikke om musikklede, men om sportsklede.
1: Ja.
0: Og har snakket om 16. mai, og fotballens festdag, og ny trener for Vålerenga, ny trener for Koffa.

0: Jeg ber om tilgivelse. Prince and the Revolution med Purple Rain fades, selv om det noen minutter igjen. Og jeg kanskje I rette selskapet når det gjelder å be om tilgivelse. Fordi vi skal jo blant annet snakke om det. Velkommen hit, Sofie Marøy og Mimir Kristiansson.
1: Tusen takk.
0: Dere har skrevet bok sammen. Og den heter Sosialistenes guide til Bibelen. Jeg ser det flere aviser som har kommet med anmeldelser I dag. Har dere rukket å lese dem?
1: Ja, ja, vi leser anmeldelser.
2: Vi leser.
1: Ja, ja, vi våknet I natt, vi. Så det alltid veldig nervepirrende og spennende. Men det har jo gått veldig bra da, så vi veldig
0: lykkelig. Så vidt jeg kunne lykkelig. Se også, ja. Ja, det skjønner jeg. Ja. Mm. Dere to, som par I det private, og også har deler samme politiske syn, kanskje ikke på alle detaljer, det vil man vel aldri, men dere har lest Bibelen på 6 måneder, og så har det blitt en bok.
2: Hvor? Vi brukte litt lenger tid enn 6 måneder.
0: Gjorde det?
2: Ja, 18 måneder. Vi trodde det skulle ta 6 måneder.
0: Men ja, det var håp, ja.
2: Vi brukte litt lenger tid. Nei, det var jo en slags kjæreste aktivitet.

Hallo, det her er en ivrig radiolytter, og det er Randi på Målt utenfor Trondheim. Og jeg har jo hørt så ivrig nå på et program om alkohol på 17. mai, men det er ikke aktuelt for meg. Men jeg kom plutselig på et dikt som jeg har hatt i hodet mitt. Og bobler, det er både bringebær og smak og eple og pære, og god og glad kan 17. mai få være. Hele dagen kan du drikke dem. Du kan kjøre trygt med sykkel og bil, og du kan møte alle med et ekte smil. Og det blir kildedikt, fordi at vi trenger ikke ha alkohol for å være glad. Vi får være glad for at vi bor i Norge, og at vi får feire 17. mai, både unge og gamle. Men det var musikkønsket mitt, og det var Vaya con Dios. Hvis jeg kunne få høre den, så tar jeg meg en liten dans her mens jeg rydder og stryker litt og stryker bunadsskjorta mi. Takk for meg. Takk for et nydelig program.

Dette var Olav Vegner Thomassen som sang Vals fra Dalane. En kjærlighetsvise til, ja, til Dalane, til dyrene, til skogen, til roen. En fin melodi. Gunnar Wiklund, mannen med den dype, varme stemmen, han var et stort navn her hjemme. Vi skal gå hand i hand, var jo norsk folkeeie en periode. Her i Nonstop i dag så synger han Vandra videre, mot drømmene, mot målet, vandra videre.

Jeg har lengtet etter ro, ikke være en, men to. Fint sagt, fint sunget av Sigrid Mollestad om den, ja, den uventede kjærligheten som plutselig bare dukket opp og

Det var jo Claudia Scott som sang om en uvanlig natt i Bergen. En magisk natt der høyere makter som rår, sang Claudia. Jeg kan jo for så vidt også berette om magiske netter og ja, også dager i akkurat den byen. Men det kan vi ta en, ja, det kan vi ta en annen gang. Give Me Some Loving, det Spencer David Group, kommer her.

Frank Alexandersen, Aina Tangstad, På nye spor, var titelen på nettopp denne. Lasse Berghagen, han er vel, ja, han er vel i det sentimentale hjørnet. Da er det en kvinne involvert, høres det ut som. Jenny, Jenny er titelen på denne.

Ja, det er fest over denne flotte sangen. Jens Bukke Jensen med Norge i rødt, hvitt og blått. Og takk skal du ha, du dame i Nordland, som ringte og fortalte oss om den 8. mai i 1945, da du var 4 år og så det norske flagget vaie i vårvinden for aller første gang. Nå er det Bjørn i Århus. Han forteller at den 8. mai i 1979, da var han i Libanon i den norske FN-styrken. Jeg møtte mange flotte mennesker i byen Tibnin og ønsker å sende dem en hilsen med «Har vært i Libanon med 3 bussruls». Vi er blitt gamle nå, og jeg tror de fleste av de jeg var sammen med den gangen har passert de første 70. Hilsen ifra Bjørn i Århus.

Ja, her fikk du altså ei gammel plate, det knitra litt. Året var 1971, da Gro Anita Schön sang «Vår datter beklager». Nå skal vi en liten tur til Bergen, der bor jo Tor Endresen, og han er faktisk ikke så nøye med hva slags vær det er der i dag.

Ja, hei, det Rolf i Groruddalen som ringer. Det en melodi som jeg hørte en gitarrist i Åge Aleksandersens orkester spilte solo. Jeg lurer på om det var Blått en dag eller noe lignende. Jeg 95 år, så jeg husker ikke så godt. Men den gjorde slik inntrykk på meg at jeg gjerne ville høre den. God sommer til alle.

hørte Stensgaard og Midtlinds kvartett med denne maleren da, som en Helmer Taraldhagen har komponert. Vi skal til Hallingdalen og til Torader Trion. Nå det snakk om 1979, for da ga de oss liv I Fillom.

som da spilte Bentes Reinlender. Jeg har tatt med meg en LP-plate hit I kveld som kom ut I 1977, som heter Gammeldans fra Hedmarken. Og dette da Lundbys orkester.

stemmen tilhørte Pia Pilgren. Sammen med sitt eget band Pia Pilgrenstad så sang hun alt I det tysta. Så skal vi til Danmark en tur, til Candice.

helt piano og kontrast. Tre ønskelåta, det må være med på en onsdagskveld også. Og denne onsdagen så har jeg faktisk tatt med meg tre meldinger som har kommet hit fra tre vidt forskjellige lyttere som har ønsket seg en låt hver. Og det går også an. Først ut til en Jon da, som har sendt en melding i appen til NRK Radio, som hørte at vi spilte Anders Engbergs orkester for ikke så alt for lenge siden. Han, Jon, ønsker

Det toner da med V6. Det kommer ny musikk ganske snart med bandet Nonstops, også de jubilerer jo nå I år, og det kommer musikk I forbindelse med det. Jeg har tatt med meg en av de som allerede finnes med Nonstop, den heter Tilbarsatt, eller Skogen der hjemme.

Barsat, eller skogen der heime da, nonstops med disse orda ifra Hans Børli. Jeg har gjort klar en duett igjen, nå skal det bli en sånn svensk-dansk duett. Birte Kjær ifra Danmark og Torleif Torstensson da ifra Sverige. Vi tror på lykken.

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rodde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

minutter før du reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter

tangoføren. Jeg får vel nøy med en tangoføren. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden du var her sist, baby. Snart er det natt, men drømmen min er pakket sekken og dratt. Tango for en, det var vel nøy, men en tango for en.